0: pjesma Podravaca, a iduća pjesma je od Biljane za Šubić Borislava.
1: U jednom dahu stepenica sto prelazio, budio se rano da bi te prvi ugledao, tebi kradao

0: 87.6.
1: U jednom dahu stepenica sto prelazio, budio se rano da bi te prvi ugledao, tebi krado.